0: 处，阿丽卡玛比通达坐在成排的棺材对面哭泣着，他侄女的孩子夭折了，不久之后侄女也倒下
1: 了。Sasa wakati mtoto ulikufa, wakati ananja gonjwa basema kutashua kwa sababu huzuni ya mtoto yake. Kisha pala ananja sikia kicho malaria. Ikaendelea malaria, ananja tapika. Kwanza tapika naingia kuhara.